0: yokana.
1: En tout cas, ils allient sengo mingi ko yoka ba panafricaniste tango baza ko yemba unité africaine mais ba panafricaniste congolais o ya braza na o ya biso tango l'un aza ko loba pona mboko ya muninga ezalaka penza na motema moko ya koloba ke Congo moke na Congo monene toyi obele Congo moko to bandaki lisolo na biso ne l'équipe somi balé na ndeko kando oya ebisa ki biso ndelo kati ya Congo oya biso na ya Brazzaville e bandi wapi e kei wapi est-ce que masua e koiko tambola ti wapi pe ndelo wana est-ce que zali obele e balé a ebisi biso ke non soko koti na ba Congo e zalaka na biteni mususu wana wo kati sana makolo o uti e pana biso na Congo Kinshasa o kati si o komi na Congo Brazzaville na makolo donc wana kutu mai le kande na sima na sima na kati ya Congo penza o ya biso bipa yoana donc point ya liboso to na kanisa ndeko na biso kando a pesa ki biso ba detail nyonso alors lelo ndeko kando tokoba na lisolo na biso est-ce que zali na remarque moko ya ko sala liboso te to continuer penza
2: likamwa yambo izanano mbote to pesi na ba landibanso ya radio Air Libre alors poto fumola masolo na biso Oto lobaki mbalo eleka kiwana ezaki penza introduction te ezaki kaka ndambo ya likambo tobimisaki po tango ezaki te lelo tolobi tozongia lisolo ne bandeli na o tobongisaki sima ya motuna ya ndeko Henri Kasima to ye kote mana bizaleli ya ba koko na biso ya mote mindele ba kitela bango to tika koka sango tete a batu wande ko bunda batu wande ko fingana batu wande ko swana po baza bokuna ngambo kuna bokuna bangambo mususu ebale to kama kamangate
1: ezali important likambo lobby po emission na biso ezali penza mikakatano oto zwaki dans les 60 dans les e uti wapi yangwana yo mituni liboso te mondele a koma ezalaka ndenge nini entre Congo na biso na Congo Brazzaville est-ce que to yebi comment dirais-je, Mikakatano et Salama, ainsi de suite, pour peut-être Zana Bikolo, Eteni, na Brazzaville, Eteni, na Congo et Panabiso, mais Ndeko Kando. Donc, Ata, Kobeta, na moi, ma Kofi Mouke, Zalakate, partout, et Zalaka.
2: Bakombo, Koute, Zalaki, Bongote. Oh, Congo, Brazza, oh, Gabon, oh, Cameroun, oh, Zalakate.
1: De, Batu, oh, Bazalaki, Nangamba, Mai, Kuda, Bamisu, Ngamba, Mai, Oyo, Tamsu, Bikolo, et Mai, Mute, Kaboli. Mais eze kolo monko.
2: Biso ba tomoni te kabwani. Mzoka, esiko to bengi leo Kinshasa, ezaka esika monene ya bokutani pona mombongo. Mingi mombongo ya mungwa. Ezawa sama ne eleko ya elanga. Batu bako utabisike bele, ba totangina wana ebengi la liloa, Makokuta ba Cameroun, ba Gabon, ba province orientale toyeba kala Angola, ba Koya, ko sala zando ya mungwa na Kinshasa.
1: Na kisa hansa.
2: Soki zaki te ba banda ko kala te, me makamone zaki pete.
1: Na eloko wana bazobenga kisasa ndeni. Oh. Avant que Mundele aya En tout cas,
2: Ezaki na moi mboka moka muke ba ben ngonsa ça. Mais obje to ebile lolo ko la ngumba munene Ezaki pete.
1: Mais Ezui Komboana.
2: Ezui Komboana. Ah. Alors tango mindele bakomi kwa koluka kuyiba biso bato na bango bakomi koleka leka ye kosala mate mindele moko na kombo ya Stanley ya utaki
1: nde okando limbisangai na zonction sima muke po olobi ezalaka place moko

0: baké côté les man nangamba Cameroun par la côte ou bien ba outi Cameroun par la côte ba yeko côté là et pas na biso na se mais mingi mingi bazali surtout bangala pour munoko balobaka ezalingala ça montre bien que ba échange ezalaki mingi ngambo wana ndengo za koloba toko ba na biso
1: pe moko mususu ta mususu bon o tika kobomba ngo te na epsaka yo papa Libambu yazaka bazwaka na musala soda aka mwana classe na force publique atambolaka leki Nigeria ke Egypte Moyen-Orient kuna yepsanga mwana nzela ya makolo ezali kubanda wana na manza ngungwa wa te Cameroun bwana ebali munene wakati sate yango bango basalilaka po bakino bengana na Germany na Cameroun batambula kina ba mituka te batambula
0: makolo
1: donc bakoko na biso bayebaka makambo wana mindele pa force biyita mba yiko yebali kumbango basale la kiyango
0: ba landi nzela ya biso
1: na strategie militaire basale la kiyango tous les kana biso
0: okoma ke pa Stanley
1: ya uti tolo ba bipayi ya Tanzani ayiko kota na mabene na biso to bingi lero ya Congo démocratique po aza koluka e bale yo na unazo muna wa eke wapi. Tango ya landie bale wana, bububu ayiko bea na mwanda, na banana. Ya leki, na nenge na ye. Mwa wapile mbatika ki meza ki penza ya makasi mingite. Bao msubu tango bao ki masolo wana, bao mabie, toki nutala pe biso. Si ma Stanley mindele a France ba ekotinda moto na bango de Brazza ya yelinzela ya oto bengalelo Gabon akitia kitite ayeko bima na oto bingilelo Congo Brazza te ne siko to bingilelo engomba Brazzaville apiki drapo wana yina makanisi na ye drapo ya piki wana Italipe
0: ngambo ya mususu.
1: Stanley tango tatama ndefwa awa yuki pe makambuna he zongi langa lisuku na mina kutatina manga. Stanley ya zongi mwebe mbwa mibale isika ya bandana ngambo wa Tanzani ya ebandina kaka na banani isika ya bimiraki. Akomi konana, pona, babisiko mwaya konani za kite,
0: atambole
1: na makolo.
0: Bamemie.
1: Ayo koma, nesika o tobingi lilo Kinshasa. Abwaka miso angambo kuna, amoni bendele ya Afrikase, ninyo. Ya siliki.
0: Italien mwobo ya koma franse.
1: Bon, akende kubundisa bango te ebo esero te ye na ngambo ya biso ya Kinshasa atie beton donc biso makamba beton to bandia mulelo te e bandaki deja na mindele apiki beton na ngambo ya Kinshasa pona kolakisa te ye aleki wana a continue na ye nzela na ye, pou. Nzoka, mindele ya France ya, basepelite ya vya, bayi bibiso masolo. Mindele, baona bango baswa naka, mibabite la biso masolo angote. Matate koti, France ya, na Belgique. Pe, mindelo msusu babandaki pe koluka kozwa mabongi na ba mabele wana